nem paro amen a wo tworo mpia pia pona ma mpia pona kese ye bradema wo nya nhyera mu nhyera adomo ntɔ so e